0: jẹ́ solúwa wa. My God,
1: thank you Jesus.
0: Àdúrà pọ̀ lẹ́ o.
1: We have a lot of prayers.
0: Àsìkò sí o.
1: But no time.
0: Ẹ wọnú àdúrà kẹrin.
1: Prayer number four.
0: Wà lọ́wọ́jú lu ẹ̀yìn.
1: Mú pọ̀ dàbà kọ.
0: Wà yí pọ̀.
1: You may turn around.
0: Wà ní Ọlọ́run lábẹ́ àánú.
1: Oh God, under mercy.
0: Ẹ dá ìkólọ̀ mi padà.
1: Restore my losses.
0: Mo sí ayé ti gbà
1: lọ. What even has taken from me?
0: Ẹ fi àánú dà.
1: Restore them by mercy.
0: Mo gbà padà
1: lónìí. I take them back.
0: Gbogbo táyé gbà lọ.
1: Everything deep was to from me.
0: Mo gbà wọ́n padà.
1: I take them back. Lórí ọjọ́. Olúwa fi àánú dàgbàjà lójú o. Gbogbo táyé gbà lọ́wọ́ mi. Mo fi àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà. Àánú dàgbàjà.
0: Jésù Olúwa wa.
1: Èmi.
0: Òkè lẹ́ẹ̀kan.
1: Jọba pọ̀.
0: Yípo.
1: Turn around.
0: Wà ní kó tó pé ọjọ́ méje.
1: Twenty four seven days.
0: Àánú polongo mi.
1: Mercy announce me. Mercy announce me.
0: Èmi náà fẹ́ mi ayé.
1: I want to shake the world.
0: Kí ilẹ̀ ó tó mì mí.
1: Before the earth swallows me.
0: Mo gbúdọ̀ mi ayé.
1: I need to shake the world.
0: Kí ilẹ̀ ó tó gbé mi.
1: Before the earth swallows me.
0: Mo fẹ́ mi ayé.
1: I want to shake the world.
0: Àánú Ọlọ́run.
1: Mercy of God.
0: Ẹ polongo èmi náà.
1: Announce me also.
0: Ẹ ti ṣe tàwọn kan
1: sẹ́yìn. You are turning for others before.
0: Ẹ ṣe tèmi náà.
1: It is my turn.
0: Àánú o.
1: Mercy.
0: Ẹ polongo
1: mi o. Announce me.
0: Oyè oyè.
1: Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, àrájú Ọlọ́run o, kí ilẹ̀ tó ń bèbè,
0: jẹ́
1: ìmílẹ̀, ẹ polongo èmi náà, àánú polongo mi, àánú kéde mi, àánú polongo mi, àánú kéde mi, àánú polongo mi, àánú kéde mi, àánú polongo mi, àánú kéde mi, àánú polongo mi.
0: Jésù Olúwa wa.
1: Ẹ̀mí.
2: Gbogbo bí tó bá wà.
1: Anywhere you may be.
2: Gbogbo ẹ̀ tó ń gbé Lagos
1: State. All of you in Lagos State.
2: La ẹni ni Fagba.
1: We are storming Fagba.
2: Ni Lolo bus stop.
1: Lolo bus stop.
2: Àwọn yẹn.
1: Those ones.
2: Ó níbi tá a bá dé.
1: We are going to a spot on Tuesday.
2: Kí ẹ̀mí Olúwa tó kígbe.
1: The first bit of gospel.
0: A pàdé láàárọ̀
1: yìí. We are meeting this morning.
0: Ni Lolo bus
1: stop. As Lolo bus stop.
0: Ni Fagba.
1: At Fagba.
0: In Lagos.
1: In Lagos.
0: Gbogbo èèyàn nílò omi kan.
1: How about you need water?
0: Àti fruits kan.
1: I want fruits.
0: Ni prayer àárọ̀ la.
1: In tomorrow morning prayer.
0: Ni orí radio.
1: On air.
0: Tẹ wà ní Abẹ́kúta.
1: Those in Abẹ́kúta.
0: Ìpàdé wà ní church
1: la. The program this morning o.
0: Yes. Ẹgbàdúrà kẹfà.
1: Prayer number six.
0: Àánú ńlá lọ́wọ́ olóore láwà.
1: Great mercy bring me great helper.
0: Àánú ńlá.
1: Great mercy.
0: Lọ́wọ́ olóore
1: láwà. Bring me great helper.
0: Oh my God.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mọ̀mọ́ bá wọn gbàdúrà olóore kan o.
1: Never I pray for one bẹ̀rẹ̀ pastor.
0: Tọ́ba ikú.
1: If he dies.
0: Olóore
1: kan o. One pastor die enough sir.
0: Àánú ńlá lọ́wọ́ àwọn olóore láwà.
1: Great mercy go and bring me great benefactors. You be pulling up yourself. Great benefactors.
0: Anula lọ wa
1: wa. Let me bring them to me. Lórí ọjọ́. Anula o. O ya lọ olóore lọ́wọ́
0: gómìn.
1: Anula wa wa wa. Olóore la. Anu wa wa wa. Alamula. Anu wa wa wa. Anu wa wa wa. Anu wa wa wa.
0: O kan olóore la.
1: Amen.
0: O kan la.
1: Amen.
0: Àdúrà keje.
1: Prayer number seven.
0: Ẹgbẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ìbínú.
1: Pray with holy anger.
0: Gbogbo ẹni tó mọ ń rì ní ogun ayé mi.
1: Anyone that renews my battle.
0: Àtẹn tó fi ogun kún ogun fún mi.
1: And those adding to my battle.
0: Àánú pa wọ́n.
1: Mercy kill them. Hallelujah. Mercy kill them.
0: Tọ́ba ń wẹ̀ tí o bá ń wẹ̀ tí. Tọ́fẹ́ kọ́lọ̀ ń bínú sí ẹ̀.
1: If you want God to get angry at you.
0: Ẹni tó ṣàánú fún ni Olọ́bájà.
1: You go and challenge the one that God show mercy.
0: Àánú pa wọ́n.
1: Mercy kill them.
0: Gbogbo ẹni tó ń bá mi jà láì nídìí.
1: Those fighting me for no reason.
0: Ẹni porúkọ mi níbi.
1: Those calling me for evil.
0: Àánú lọ pa wọ́n o.
1: Mercy kill them. Lórúkọ Jésù.
0: Mi ò gbọ́.
1: Ẹ̀mí mímọ́.

0: ìjáde òní. Mo gbéra nílé pẹ̀lú bísí mi. Gbogbo ẹni tó jáde nílé lónìí.
1: Amáníyá ayí mi.
0: Tó ń lọ sẹ́nu iṣẹ́.
1: Lárí bọ̀ wálé.
0: Lórí ikórí ọkà ò lè pọ́n ni o.
1: Olè láyé.
0: Jẹ́ mọ̀ sọ pé kí la mú bọ̀ ìníkálu.

0: Ọjẹ́ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32 FM 94.9 Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọdunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afẹ re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikan ni 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won

0: ìròyìn yàjọ́ yàjọ́ tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ fẹ́ fi tó wà létí, ẹ pè sójú òpó yìí 0707004949 0707004949. Bí ẹ bá rí nǹkan, ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà. Ojúṣe gbogbo wa ni.
1: Alúbàtà ń rẹ́sẹ̀ jábàtà, onílùú dùdú ń fìdùnnú pòwé àpọ́dunnú. Bẹ́ẹ̀, alúṣẹ̀gẹ̀rẹ̀ ò nà gẹ̀rẹ̀. Torí bá méjì kọ́, 32FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
2: 32FM 94.9 Laughter House,
3: orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: kò sólókì tí bí ìjímẹ̀rẹ̀ láyé mi.
1: 32 FM 94.9.
2: Mọ́kàn jókòó rẹpẹtẹ, nǹkan ó ṣe steeze.

0: Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè o. Láti ológun ẹrú. Okay. Ṣé ti ṣe tán? Album yìí tí mò ń play, ilé orúkọ, kí ni title rẹ̀? Orin tí mò ń play, kí ni title rẹ̀?
1: Happy Day.
0: Ẹ́.
1: Happy day, call.
0: Ẹgbìyànjú ẹlẹ́ẹ̀kan sí, ẹgbìyànjú ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé kí n bá yín tẹ̀síwájú díẹ̀?
1: Ẹjọ́ lọ síwájú díẹ̀.
0: Ṣé ti lè rántí báyìí?
1: Big Don kọ́.
0: Ó dùn mí pẹ́, gba táìtù orin yìí. Ó dùn mí. Ó dà, ẹ já ṣe báyìí, ẹ rí làǹfọ̀mà yóò ṣe náà. Ẹ fún mi ní álbọ̀mù King Sunny Ade márùn-ún tẹ́ mọ̀.
1: Big Don. Àkọ́kọ́. Gold Silver. God Silver.
0: Title album yin gangan mo fe ke so. Glory. Okay, mo n gbo yin. Glory akoko eyin.
1: The God Silver.
0: Ekeji.
1: Let them see.
0: Eketa.
1: Ekilo fomode.
0: Ekilo fomode yen. Title e gangan ko niyan.
1: Surprise.
0: Okukan. Mo ti sọ lórí ètò náà rí. Mo sọ lórí ètò rí.
1: Dance for me.
0: Dance for me.
1: Let them say.
0: Ẹgbà márùn-ún. Ẹ ṣeun wo. Inú mi tẹ dùn. Ẹ ti fẹ́ gbìyànjú tí Wàsíù lẹ́ẹ̀kan tẹ́ gbà. Ẹ ti wá gbélé. Inú mi dùn. Láti ológun ẹrú àbí? Ẹ ṣeun wo.
1: Akíyèmí
0: láti ológun ẹrú. Ẹ ṣeun wo. Wọ́n ti gba álbọ̀mù márùn-ún. Ẹyin náà lè gbìyànjú ẹ̀ wo. Eré làǹfọ̀mà yóò ṣe. Ìkànnì 32 FM 94.9 lẹ̀ ń gbọ́. Laughter House lákalẹ̀ sí lórí òkè tí ń tè Premier ní Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn.

0: ayé ma ni bára ma ni.
1: Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè ló orí orí.
0: Wàbà kọ́kọ́ rí ayé ma ni bára ma ni báyìí báyìí tó o parí.
1: Ẹjẹ́ ń kúrò lápá tí bẹ́ẹ̀ kí n gba bòmíì lọ. Ayé ìròsùn pàdánù ni ń tún mú wá fún yín. Ẹni tó bá ti wá le gẹ́ẹ̀s táìtù ilé ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún mi. Zero seven zero five five odometa 949 zero eight zero 97 odometa 949. Ẹlá àǹfààní àti fi àwọ̀sọ̀wọ́lé yín kẹfì ránṣẹ́ sí mi lójú òpó ti Facebook. Ẹ̀yin tó wọ yín báyá títí Facebook ẹ fi kíní ti yín ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yín mọ̀ kà jáde. Àbójú òpó ti YouTube lọ́wọ́ sí yín yá sí. City 2 FM 949 fẹ́yìn ẹ̀.

lálẹ́ yìí kíni tí mo mú wá tí mo fẹ́ kájọ díìrì lé lórí ọ̀rọ̀ kan ló ṣe bí ọ̀rọ̀ ló ṣẹlẹ̀ nínú mọ̀lẹ́bí kan